0: อ่าเบน
1: 연중제18주간월요일에보내드린오늘의강론지금까지천주교장성성당보좌김창욱신부였습니다내일도김창욱신부의강론이계속됩니다이프로그램은복음의기쁨을전하고사랑을나누는가톨릭신문협찬입니다